mapenzi kizunguzu. Ukiwa muzungu mapenzi kizunguzu. Mutesu mapenzi kutesa tesa.